بيجي كان بيسينورك وبيشتقرايا خالك ودارت ازيك وبداوي كريا اي خصنا بجيش كان بيسينور كو راق هانديا كو بشت قرايا خياج بونا وندا تندروستي يا لي دارت ازي قنجاواري هلي بي روج آفا بداوي كريا وافكو بشت قرايا جيجي كانونا سالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا وري خصنا ديار كريا كو اب ده ويكو هيامي ده جيني زيكي سدو هفته هزار كو شامان دريا كو بجيش كي در دورانو نوزده که نهده که هزار شوارمانده یعنی که در روسیه دیگه او زاروکین که او دیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.